speaker na ngai ya mbotama. Eza esika oyo na mbotama te. Mais eza esika oyo esala ngai. Ah, na likolo parmi ba vautours. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.